0: možda i nije.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
0: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
0: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi, ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i Stolarija Čađo.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant.

Jutarnji program Glasa Drine, 7 sati i 35 minuta u toku. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju. Također savjetujemo da poštujete sve saobraćajne propise te da obavezno vežete sigurnosni pojas.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije

0: kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima.
7: Reklame.

Na talasima ste radija Glas Drine, 11 sati i 10 minuta u toku, mi startamo sa željotekom. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke, a vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV.

0: u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozanje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Miste Ferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, kori naši, bumaj neka bije, evo nama kori gde, bolje bilo nije.
0: I Damira Šavić.

Za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz za cjelodnevni program vodit će vas Zaim Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sve informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. U nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli.

dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kuda.

0: A u okviru kulturno-zabavne manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026 danas je na programu nekoliko sadržaja. Od 19. sati u BKC-u održat će se pozorišna predstava Klinička slika, a za večeras je u Janji najavljeno održavanje jedne tribine, naime u okviru manifestacije Ljetne večeri Janja 2026. Večeras od 20. sati u Domu kulture će se održati javna medicinska tribina na temu transplantacija organa u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti profesor dr. Zija Rifatbegović. Ovo je Boris Novković i Kunem ti se, 16. sati 20 minuta, talasi vašeg radija.
1: Ajmo sad odmah pijat.
2: Možemo,
1: misliš? Idemo, kaj će?

0: Više informacija na 061 139 839. Vorbil će HS Srebrenik.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. A u toku je tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapni 2026.

aktualnosti vašeg radija, 17 sati i 5 minuta. Emisija vaših želja i čestitki, tu su SMS poruke. Ako nešto proslavljate 4. avgusta, ako vam je ovaj datum od nekog bitnog značaja, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, Hateronet i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, na cijene jedne poruke Marku i 20 plus PDV. Pozdravite ome drage ljude, čestitajte nekom nešto ako želite, ako imate povoda za to danas ili poručite pjesmu za vašu dušu. A mi smo tu da ispunimo sa velikim zadovoljstvom. Družimo se do 9:30 večeras.

0: vašoj želji, Radio Glas Drine.
1: Slušamo Janu, Odvedi me srećom. A za Izu i Muniba veliki pozdrav. Uživajte.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok svi će u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
3: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
2: Zipline, majevički spust,
3: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
3: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
3: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
3: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
3: Adrenalin.
2: Priroda.
3: Zdravlje.
2: Tradicija.
3: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
3: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
3: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedovoljnosti ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom, Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. U nedelju 16. avgusta od 10 sati ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Miste Ferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
6: Ajmo, ajmo, koridaši, bubaj neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
3: I Damira Šavića

0: Za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz cijelodnevni program vodit će vas Zajim Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sa informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli.
1: A mi idemo dalje sa vašim SMS porukama nakon bloka reklama, 17 sati 36 minuta. Poželj Omerovića, slušamo u nastavku Kemala Malovčića iz Umro.

talosi vašeg radija, 18:17, vraćamo se i emitovanju vaših SMS poruka. Ako nešto proslavljate ovog 4. avgusta, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Po želji našeg Omerovića, slušamo u nastavku Halida, Izdala me snaga.

talasi vašeg radija, 18:43. Vraćamo se mi emitovanju vaših SMS poruka. Poljubac tebi Sunčice, Leprša kao i za Maribor, Rada, Adelicu Dragu, Rodica u Beču, Seku, pozdrav Dževadu, Jokicama kao i Dobricama, Peđa i Ne ljuti se, hvala puno Maju, pozdrav veliki, Poljubac tebi, uživaj.

ovoj muki i izazivom sudbinu. Poljubac i tebi Sunčice Leprša kao i za Maribor, Adelicu Dragu, Rodicu u Beču i Seku, pozdrav Dževa, Dokicama i Dobricama. Hvala puno Maje, pozdrav još jednom veliki poljubac.

talasi vašeg radija, 19 sati i 5 minuta. Sponzor točnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Ako putujete sretom puti i udobne vožnje, ovo je Barbara Bobak i halo, halo.

0: Obavezna rezervacija je na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. augusta. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
0: Slušamo Džemela, što si tužno srce moje. A slušamo ga po želji Omirovića. Uživajte, pozdrav veliki.
2: Pratite program Glasa Drine.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Usi vašeg radija, 19:33, a nakon bloka reklama mi idemo dalje sa vašim porukama. Kako ti je kad me sretneš, ovo je Mitar Mirić, a poželi Omerovića i društva u

Zoran Kalezić, smiri se, srce smiri. Pozdrav veliki Zomerovića za društvo u Teočaku. Uživajte.

Ovo je Borka i Reci sine. Poljubac tebi sunčice iz Maribor, Radelicu dragu, Edisa, njene najmilije, tetkino sunce, Emilije podmor želim, pozdrav za Seku. Pozdrav i poljubac Maju još jedno. Uživaju s tvoju muzičku želju.

0: u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Mir Steferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, koridaši, bubaj neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
0: I Damira Šavića Faz.

Za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz za cjelodnevni program vodit će vas Zajm Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sa informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli. Dobro nam došli. Slušamo Brangu Kulu, Gradim Vihor i Obara. Poželj Jondrovića. Pozdrav i uživajte.

ABBA u nastavku. Hvala, kaže Duša, divno ste. A nama je ostalo raspoloženje na ekstra nivou, to je potvrda savršenstva, divna voditeljica u vašoj profesiji. Pozdrav veliki za Adilu još jednom i za njeno društvo. ABBA slušamo, uživajte.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalje na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
0: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
0: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
0: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
7: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
6: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
7: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
6: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
7: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
6: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
7: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
6: Birala sam, birala i konačno odabrala.
8: Opa, čestitam.
6: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
8: Znači, zadovoljna si.
6: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
9: Ide gas na max.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
6: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
0: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
6: 061-344-707 i 061-729-456.
0: Uvoz i prodaja super automobila.
6: Auto Elegant.

035 603 0730, email dr.danir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim